0: Dakle, Merz ostaje pri tome, iako političke analize i istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su građani vrlo nezadovoljni radom cijele vlade, ali posebno njegovim djelovanjem, on i dalje ne odustaje od funkcije saveznog kancelara.
1: Pa već mjesecima ankete u Njemačkoj pokazuju da je Friedrich Merz najnepopularniji kancelar ikada, a sad je to dokazano i na nekoliko uzastopnih izbora.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
0: Ja sam Maja Marić. AfD je prvi u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, ljevica je pobjednik u Berlinu, a dosadašnje vladajuće koalicije su bez većine. Jučerašnji izbori u dvije njemačke savezne zemlje poprilično su promijenili političku sliku. Što nam rezultati govore o raspoloženju birača i kakve bi posljedice mogli imati za politiku na saveznoj razini, o tome danas u podcastu razgovaram s kolegom Filipom Slavkovićem. Njemačka se jutros probudila uz dva izborna rezultata koja vjerno prikazuju društvenu i političku podijeljenost o kojoj se konstantno priča. Jučer se glasalo u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju i u Berlinu, u dvije vrlo različite savezne zemlje, ali izbori u obje donijeli su velike promjene. Ukratko, rubovi političkog spektra jačaju i pred kancelarom Friedrichom Merzom je vrlo turbulentno razdoblje. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju najviše glasova osvojila je Alternativa za Njemačku, poznata pod kraticom AfD. Stranka je dobila 38,2% glasova i tako više nego udvostručila rezultat s prošlih izbora. SPD je završio na drugom mjestu s 35,5%, a posebno težak udarac doživio je vladajući CDU. Sa 4,9% nije prešao izborni prag i prvi put u povijesti ostaje izvan jednog njemačkog pokrajinskog parlamenta. Potpuno drugačija slika je u Berlinu. Tamo je izbore prvi put osvojila ljevica i to također uvjerljivo. Više nego udvostručila rezultat iz 2023. CDU je pao na 18,8%, AfD narastao na 16,3%, dok je SPD sa samo 12% ostvario svoj najlošiji rezultat u povijesti Berlina. Dakle, izbori u dvije savezne zemlje i dvije različite pobjedničke stranke. I vrlo drugačija politička raspodjela. Dosadašnje vlade izgubile su većinu, politički rubovi su ojačali, a rezultati će imati posljedice koje sežu daleko izvan Šverina i Berlina. Pa krenimo redom. Što nam zapravo govore jučerašnji izbori? Sa mnom je kolega Filip Slavković. Kolega Filip Slavković se udubio u rezultate i analize nakon jučerašnjeg glasanja za parlamente saveznih zemalja, Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Filipe, reci mi koji su konačni rezultati izbora u Berlinu?
1: Majo, donekle očekivano, ali neočekivano ubedljivo je pobjedu u Berlinu izvojevala Levica. Partija Levice, to jest Die Linke, osvojila je 25,7% glasova i time 47 poslaničkih mjesta. Na drugom mjestu je Hrišćansko-demokratska unija, CDU, sa 18,8% glasova, odnosno 34 poslanička mjesta, a treća je Alternativa za Njemačku, AfD, sa 16,3% glasova birača ili 29 poslaničkih mandata. U Landtag su u Berlinu još ušli Savez 90 Zeleni sa 14,3% glasova birača ili 26 poslaničkih mandata, kao i Socijaldemokratska partija SPD sa 12,1%, to je 22 mandata. Tik ispod cenzusa od 5% je ostao Savez Sara Wagenknecht, koji je dobio 4,7% glasova, a daleko od praga za ulazak u parlament ostale su sve ostale stranke. Na birališta je inače izašlo 74,2% od skoro 2,5 miliona birača.
0: Dobro, to je Berlin. A kako izgledaju detaljni rezultati jučerašnjeg glasanja za Landtag u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju?
1: U Mecklenburgu Donjoj Pomeraniji je na izbore izašlo 78,1% od 1,3 miliona građana sa pravom glasa, a inače se i ovdje, kao i u svim saveznim zemljama u Njemačkoj, poslanici u tim takozvanim pokrajinskim parlamentima biraju sa mandatom od 5 godina. Pobedila alternativa za Njemačku, AfD, sa 38,2% glasova i time dobija 32 mandata, a iza nje su socijaldemokrate SPD sa 35,5% glasova, odnosno 29 poslaničkih mesta. U parlament su još sa po 5 mandata ušli Levica, koja je dobila 6,5% glasova i Zeleni sa 5,7%. Ispod cenzusa su ostali i CDU sa 4,9% i Bündnis Sahra Wagenknecht sa 4,8% glasova birača. A sve ostale partije su daleko od ulaska u parlament, čiji se stan inače nalazi u jednom velelepnom starom dvorcu u Šverinu.
0: Kakve su opće šanse za formiranje vlada u MacPomu, kako popularno zovu sjeverno-istočnu Njemačku saveznu zemlju, i u njemačkoj prijestolnici, koja je i grad i savezna zemlja?
1: Pa, parlament u Berlinu ima 158 mjesta, a Levica je dobila povjerenje više od četvrtine birača, tako da je prilično jasno da će Die Linke pokušati da formira vladu sa Zelenima i SPD-om, jer bi zajedno imali komotnu većinu od 95 mandata. Međutim, iako su ove tri stranke uglavnom pripisane takozvanom progresivnom ideološkom spektru političkih organizacija, Levica je tokom predizborne kampanje nastupala sa programom koje potencijalni koalicijni partneri smatraju previše radikalnim. Osnovna tačka oko koje možda ne bude postignut dogovor jeste plan Die Linke da se velikim investicionim koncernima koji su vlasnici hiljada i hiljada stanova u glavnom gradu oduzme ta imovina uz obeštećenje kako bi se političkim merama smanjila kriza manjka stambenog prostora. Tu ideju zapravo eksproprijacije odbijaju i Zeleni i SPD, pa je moguće da će se ove dve partije na kraju prikloniti konzervativcima i onda zajedno sa hrišćanskim demokratama koji su zauzeli drugo mjesto u Berlinu formirati vladajuću koaliciju. To bi bilo moguće jer bi oni zajedno imali tesnu većinu od 82 mandata. Ipak, za sada je potencijalna predsjednica vlade, to jest gradonačelnica Berlina, liderka Levice, Elif Erlap, koja je inače turskog etničkog porekla.
0: Ali ni u Berlinu, ni u Mecklenburg zapadnom pomorju, ni jedna parlamentarna stranka i dalje neće sa AfD-om.
1: Da, baš kao što je bio slučaj i posle ubedljive pobjede AfD-a u Saksoni-Anhaltu pre 2 sedmice. U MacPomu, inače, alternativa za Njemačku također ostvarila ubedljiv rezultat i ima jasnu prednost od skoro 3% glasova, odnosno 4 poslanička mandata u odnosu na drugoplasirano SPD, ali tamo je već odavno jasno, dakle, da AfD ne može da formira koaliciju, tako da će u pregovore sa Levicom i Zelenima odmah ući do sadašnje predsjednice pokrajinske vlade Manuela Švezik. Tu posljednjih prepreka ovoj koaliciji levičarskih stranaka nema, što dugoročno gledano strateški možda i odgovara AfD-u jer ne preuzima odgovornost sada i ostaje jedina opozicijna partija u ovom parlamentu koji ima 71 mjesto.
0: Manuela Švezik se usprkos izbornom porazu svejedno smatra pobjednicom jer je uspjela da eto sustigne AfD koji je prije samo nekoliko tjedana i u MacPomu imala mnogo veću prednost nad SPD-om. Švezik je predizbornu kampanju fokusirala na uspjehe koje je reklamirala za sebe kao šefica vlade, ali i na kritici prema saveznoj vladi u kojoj je SPD sa kršćanskim unijama.
1: Jutros je već održan sastanak predsjedništva Socijaldemokratske partije, koja je manji partner, dakle, u vladajućoj koaliciji na saveznom nivou, posle kojeg je Manuela Švezik oštro kritikovala pre svega saveznog kancelara Friedricha Merca. Prema njenom mišljenju, za snažan uspon na AfD-a kriv je pre svih sam Merc zbog svojih nastupa, a onda krivicu nosi njegova hrišćansko-demokratska unija zbog insistiranja na zakonskim izmenama kojima se uglavnom smanjuju socijalna davanja, a istovremeno se povećavaju izdaci zaposlenih. Pošto SPD zajedno sa CDU-om donosi te odluke o reformama koje su dovele do ogromnog pada povjerenja građana u saveznu vladu i unutar SPD je sada vrlo glasna kritika na račun dvoje ko-predsjednika stranke Larsa Klingbeila i Bärbel Bes kao uticajnih ministara u kabinetu Friedricha Merca. I zato su dok je još trajalo zasjedanje vrha socijaldemokrata u Berlinu već mogli da se čuju spekulacije da će upravo Manuela Švezik biti SPD-ova kandidatkinja za kancelarku na sljedećim izborima za Bundestag, pre čega bi preuzela i rukovođenje strankom.
0: Naredni redovni savezni parlamentarni izbori su planirani tek za ožujak 2029. Ali u Njemačkoj nitko više ne isključuje mogućnost prijevremenih izbora za Bundestag ili makar smjenu na čelu vlade.
1: Pa vrh SPD-a se konkretno izjasnio protiv nastavka dosadašnje politike i zatražio od većeg partnera u koaliciji da preispitaju, odnosno izmjene neke od već donetih reformskih zakona, posebno one koji se tiču penzija i zdravstva, što hrišćansko-demokratska i hrišćansko-socijalna unija inače oštro odbijaju.
0: U čitavoj Njemačkoj se evo očekivala reakcija vladajućih partija Unije na rezultate jučerašnjih izbora.
1: Jeste, uoči glasanja u Berlinu i Mecklenburgu Donju Pomeranji, a nakon izbora u Saksoniji-Anhaltu, već se bilo spekulisalo da bi predsjedavajući CDU-a i savezni kancelar Friedrich Merz mogao da podnese ostavke na sve ili makar neku od funkcija ukoliko njegova partija ponovo zabeleži loš rezultat. I zaista CDU je ispala iz parlamenta u Mecklenburg-Vorpommern i izgubila 2/3 glasova u odnosu na izbore 2021. A u glavnom gradu u kojem su prethodni izbori održani 2023. ostala je bez 1/3 glasova i sa vrlo malom šansom da ponovo vlada u tamošnjoj takozvanoj crvenoj većnici.
0: Da, Friedrich Merz se odmah jučer obratio medijima i građanima i to samo nekakvih 15 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta, a danas je evo upravo već završio i sljedeću konferenciju za novinare u Berlinu.
1: Jeste, ali kancelar i šef CDU-a još nije ništa novo saopštio, odnosno nije rekao ništa od onoga što se očekivalo. Nije podnio ostavku, nije najavio da će se uskoro povući, nije najavio ni nekakve druge smjene unutar stranačkih struktura, naprotiv. Istako je da su sve reforme koje vlada predvođena nje Hrišćanskom unijom sprovodi neophodne i da su dalje planirane reforme neizbježne i da on ne odustaje od odgovornosti koju ima i lično kao kancelar i koju ima njegova CDU. Napomenuo je da će njegova stranka preispitati neke svoje strukture i odluke koje su donete, ali je istakao da neće biti promjena u generalnom kursu koji je nazvao nužnim i reformskim. Friedrich Merz je još ocijenio da ekstremne partije trenutno osvajaju većine, ali da birači moraju da shvate da jednostavna politička rješenja koje, kako on smatra, AfD i Levica nude, nije moguće sprovesti.
0: Dakle, Merz ostaje pri tome, iako političke analize i istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su građani vrlo nezadovoljni radom cijele vlade, ali posebno njegovim djelovanjem i iako su oni ti koji ga biraju, on i dalje ne odustaje od funkcije saveznog kancelara.
1: Pa već mjesecima ankete u Njemačkoj pokazuju da je Friedrich Merz najnepopularniji kancelar ikada, a sad je to dokazano i na nekoliko uzastopnih izbora. Mnogi birači su posle glasanja odgovarali u anketama, onda je na pitanje o tome zašto su glasali tako kako su glasali i tu se prije svega pokazalo da je i na nivou saveznih zemalja za uspon AfD-a, ali i Levice, najviše odgovorna politika Njemačke savezne vlade. Ne samo da su i Alternativa za Njemačku i Die Linke uspjeli da privuku na desetine hiljada bivših birača CDU-a i SPD-a, ali i zelenih, nego su i ocjene koje su birači davali o saveznoj koaliciji zaista poražavajuće. U Berlinu je, osim politike na saveznom nivou, prevagodnila i donekle ta lokalna tema manjka stambenog prostora, što je posebno mobilisalo mlade birače. Ali na primjerima iz Mecklenburga Donje Pomeranije se može vidjeti koliko je baš kancelar Merz uticao na loš rezultat svoje partije. Tamo je naime 91% građana iznijelo da su nezadovoljni radom savezne vlade i među njima je čak 2/3 onih koji su birači CDU-a. I među svima koji nisu zadovoljni radom vlade Friedricha Merza, konkretno je CDU-om i CSU-om nezadovoljno 3/4 svih birača.
0: I evo, čisto da završimo, u sjenci ove velike krize vlade ostaju i dalje porazi manjih stranaka.
1: Jeste, Savez Sara Wagenknecht nije uspio da se istrigne, da tako kažemo, iz borbe za parlamentarno preživljavanje i sada je ponovo pao ispod cenzusa nakon što je u Saksoniji-Anhaltu uspio da dobije 5% glasova. U Berlinu i pre svega Mecklenburgu Donjoj Pomeraniji nastavljen je i pad nekada sveprisutne FDP, Slobodna demokratska partija koja je decenijama bila u različitim vladama, nakon što je početkom 2025. već ostala izvan Bundestaga, sada je pala na oko 1-2,5% povjerenja birača u saveznim zemljama. I dok Bündnis Sara Wagenknecht možda još može da računa na neku političku budućnost, jer je stranka osnovana tek pre 2,5 godine, politikolozi ocjenjuju da su liberali kao partija otišli već polako u političku istoriju.
0: Hvala ti, Filipe, na ovoj analizi.
1: Nema na čemu, Maja.
0: Bio je to moj kolega Filip Slavković. Čuli smo dakle kako izgledaju rezultati i kakve bi političke posljedice mogli imati. Ali izbori u Berlinu i Mecklenburgu zapadnom pomorju jutros nisu tema samo u te dvije savezne zemlje. Reakcije stižu iz cijele Njemačke, ali i izvan nje. Najveći pritisak očekivano je na kancelaru Friedrichu Merzu i njegovoj stranci, CDU. On je već sinoć rezultate u Mecklenburg zapadnom pomorju nazvao katastrofom i priznao da CDU nije imao dovoljno podrške ni impulsa sa savezne razine. Istodobno je poručio da ne namjerava odstupiti ni s mjesta kancelara ni s čela stranke, te da želi nastaviti s najavljenim reformama. Za to vrijeme iz AFD-a stiže sasvim drugačija poruka. Stranački vrh rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju vidi kao potvrdu da AFD više nije samo protestna stranka, nego politička snaga koja traži pravo na sudjelovanje u vlasti. Kandidat AFD-a, Leif Erik Holm, jutros je međutim priznao da zasad ne izgleda kao da će njegova stranka doista sudjelovati u vladi. Ostale stranke i dalje odbijaju koaliciju s AFD-om. Zanimljiva je i reakcija SPD-a. Premijerka Mecklenburg-Zapadnog Pomorja, Manuela Schwesig, naglašava da je njezina stranka u završnici kampanje snažno nadoknadila za ostatak i želi nastaviti voditi pokrajinsku vladu. Istodobno se i unutar SPD-a rezultat čita kao upozorenje saveznoj vladi. Njemački izbori privukli su i veliku pozornost međunarodnih medija. Reuters rezultat opisuje prije svega kao novi ozbiljan udarac Mercu i CDU, ali kao nastavak trenda u kojem nezadovoljstvo tradicionalnim strankama jača političke opcije na oba kraja spektra. U Berlinu je ljevica profitirala između ostalog od nezadovoljstva visokim stanarinama i nedostatkom dostupnog stanovanja, dok su u Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju važnu ulogu imali gospodarstvo, troškovi života, migracija, ali i odnos prema Rusiji i ratu u Ukrajini. Britanski Guardian također stavlja rezultat u širi europski kontekst. Njemačka je najveće gospodarstvo Europske unije, pa pitanje jačanja AFD-a više nije samo njemačko unutarnjo političko pitanje. Posebno se prati može li i koliko dugo opstati takozvani Brandmauer, odnosno politički fiktivni zid koji druge stranke odbijaju suradnju sa AFD-om. Vrlo slično ove izbore jutros čitaju i mediji u Hrvatskoj i

Merz je već najavio reforme gospodarstva, poreza, mirovinskog i zdravstvenog sustava te smanjenje birokracije. Rezultati izbora mogli bi povećati pritisak da građani učinke tih promjena osjete što prije. Istodobno će CDU morati odlučiti kako se politički postaviti prema AfD-u. Hoće li pokušati vratiti njegove birače tvrđom politikom, posebno prema migracijama, ili se jasnije profilirati kao alternativa AfD-u. O tome se unutar demokršćana raspravlja već dulje i izborni rezultati tu raspravu sigurno neće utišati. A postoji šira društvena dimenzija. Rezultati pokazuju vrlo fragmentirano biračko tijelo. Vidimo to jer u jednoj saveznoj zemlji pobjeđuje AfD, u drugoj ljevica, a stranke koje su desetljećima dominirale njemačkom politikom gube dio potpore. U takvom političkom krajoliku formiranje stabilnih vlada postaje sve kompliciranije, a nezadovoljstvo troškovima života, stanovanjem, gospodarskom situacijom i funkcioniranjem same države sve se lakše pretvara u glas protiv etabliranih stranaka. Nakon ovih izbora nastavljaju se pratiti najmanje dvije stvari. Može li savezna vlada vratiti dio izgubljenog povjerenja konkretnim rezultatima? I hoće li se nastavak jačanja AfD-a i ljevice pokazati kao specifičnost ovih izbora ili kao trajnija promjena njemačkog političkog krajolika? Dio birača u nekim anketama se jasno izjasnilo da glasaju kao signal vladajućima, da nisu zadovoljni. I taj dio bi trebao do sada biti jasan svima. No ako se njemačka politička klima promijenila trajno, onda će trebati puno više od klasične političke retorike da se vladajuća garnitura zadrži na trenutnim pozicijama. Bila je vaš jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna. Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.